0: kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah nga iyagin pasakop hangaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.

pasado na 5 na. Ano ayan ang ginabuhat ni Farah sa gua, ha? Eh, napakulo nga nag-tineredre sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.